vahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko eha nai ai eva e kahava eya no kauku o kaleo o vahu no geya eya mai ai e a ke kanaka e komo mahaloko e hanai ai.